0: Jo, den har gått bära mig så, 7 o'clock. Den har gjort en radio.
1: Jo, jag är Adrian Gruve. Jo, den har rackat mig där. Bära mig, och nu går galven gå. Men den har gått upp till Napale, Rangele, Karname. Har du gått med mig? Men när han med Jalkren, men att den går med, men när han den Bevalle mig ätten jag rökkunjuna jag kaptuna den om jag kör dango milkerum lalala en rökkunjun bara lucko där en urun näppen jag kör milkerun urun några ligun näppen valgen jag jälkem jag kör kör med jag nukkar jag under jag bara markap med milkerin jag kör men jag nu jag kör jag enam dango jag bitten mig är när man mulet känner jag nog kommer lära upp tuna lopp när man mulet när man nappen kan nu min gea någon gea urgit man där tuna nukko under när man lopp tuna gappa men en boiling ja men jag har min dagas tuna bio bilem har hon även en bilem om när man kan nukko men lopp tuna damer honen bio lem har hon ba jet tuna gärden Otto, bye ma undan bala barakun. Bye ba ma win rumbala. Ngay nyam na juluk to mana bena. Mariam. Chatun ngaya. Ma ba. Na nam de jaga jagaen garden am. Am garden na ten. Warin mala duptun outset len rangilen. Duptun ma na nam na lam. Bet petun bada keben. Am dulungur ganna. Agar lebih baik bermulukur, nanam ngacen, nyako, milkerin juga, lalalalain, ngacennya, nanya nanam gue, ngacem nana gue balawa, nanana nyako, weh wawa bicara, weh, tahu mangan nyako le, nah wawa bicara, nanam bicara nyako, ki juga bicara gue nyako. Balang ayane biar tena ko mercat na anu ka mana puwe melumar bat nu kambing ngom lukur ngol kaluk kule kawam balle pe walim aro mga be apul ma majal kom majal na jatun ka kut paren kadan lem biar tena nalam durek ka ngam be apul erop tun abalole na nga Anu biar lem dollar pun dapat tun. Iru dek tiga nyakul lebih jen. Tawat tun, am di dengan bilang na benda dolphin, bilang na bulan beri, mana bilang na. Apulung ada, anu namanya kubing orang kawan na, orang gua peace tuna. Biar lem, am dah mahu na tunggu dollar po buku otto, lambar otto, era Maria. Tawat tun mana na. Am dengan lo mana mitun mana cukur me. Cukur meru, ne, mana, tut juru Maria, kape apa melari man, angat tembaya ngu, tina kap, angat tembaya ngu, kapak tembaya kau, naja quick, cina benda kau benda low benda, hurt benda, ayo belinya.
2: Yo, ngara Jackie ngulurde, kuila, yung radio, napa andalwangan amin, tel ma pro, yo lengon.